ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈខ្លាយជាបញ្ហាធំបំផុតទី4សម្រាប់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ការស្ទង់មតិរកឃើញការព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងដល់7បន្ទុកដើម្បីក្លាយជាបញ្ហាធំបំផុតទី4សម្រាប់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ដោយ គេវាតម្លៃថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អបំផុតការស្ទង់មតិរបស់ISOS មូនីធ័របានបង្ហាញថាលេបឺបានវាតម្លៃថាមានសមត្ថភាពភាគច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងកង្វល់ចំនួន7ក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលទាំង10ទោះបីជាសំណាគោលនយោបាយមានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយរួមទាំងប្រេងឥន្ធនៈផងដែរលទ្ធផលនេះនឹងជាការ ប៉ះទង្គិចដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់អតិភិបដល់ការឆ្លើយតបផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ចំពោះវិបត្តិទោះបីជាការវាយតម្លៃធ្លាក់ចុះរបស់ការងារលើ4ក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលទាំង5និងជាការលួងលោមខ្លះដល់ National ក៏ដោយ Labor នៅតែនាំមុខ9ក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលទាំង20ខណៈដែលថ្នាក់ជាតិនាំមុខ4 ហើយពួកគេស្មើគ្នាលើ2ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសារធាតុញៀនចំនួនប្រជាជនភាពចង្អៀតណែនការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត4.2ក្នុងចំណោមដប់ការវាយតម្លៃដូចគ្នាដែលសម្រេចបានក្នុងខែកុម្ភៈនិងត្រឹមតែ3បន្ទុក2កម្រិតទាបបំផុត3.9ដែលបានរាយការណ៍ក្នុងខែវិច្ឆិកា កង្វល់កំពូលទាំង5មានការចំណាយលើការរស់នៅតែជាកង្វល់កំពូលដោយទទួលបាន2បន្ទុកដល់61%ដោយលេបឺត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាទោះបីជាភាគីធំទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះ2បន្ទុកបើធៀបនឹងការស្ទង់មតិពីមុនក៏ដោយក៏លេបឺធ្លាក់ចុះដល់ 33%និងណាសនាល់ដល់ 26.1% Green ទទួលបាន 2 បន្ទុកទល់នឹង 8% ដោយ New Zealand First ទទួលបាន 6% X ទទួលបាន 4% និងទីប៉ាទី Maori ទទួលបាន 1% 12% មិនប្រកាសនិង 9% មិនឆ្លើយតបការថែទាំសុខភាពនៅតែជាកង្វល់ធំបំផុត ទី 2 ដែលកើនឡើង 1.39% ដោយការងារទទួលបាន 1.38% និង National នៅថេ 25% National បានទទួលការនាំមុខរបស់ខ្លួនលើការងារលើការប្រួយបារម្ភដែលបានវាយតម្លៃទី 3 សេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង 1 បន្ទុកដល់ 33% ខណៈដែលការងារបានធ្លាក់ចុះ 4 បន្ទុកដល់ 28% Green ទទួលបានស្ថិតិសំខាន់ចំនួន 3 បន្ទុកដល់ 7% ម្ដងទៀតដោយយកឈ្នះ New Zealand First 6% និង X 4% ការព្រួយបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងអត្រា 33% ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានកម្រិតទី 9 នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែកុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ 7 បន្ទុកដល់ 26% ដែលខ្លះជាកង្វល់បំផុតទី 4

đòi labor trở bàn kỳ vị đầm lấy nơi mà phải phạm bấy phía rồi. Cá thật lại cho phí bình tục, bà thiếp nâng mà phải phạm phía rồi rồi bỏ chết lại cho mùi. Lùm nơi than cứ chia còn vào thông bóng phốt tì phạm đèl. Thật lại cho buôn bình tục một trở mà phải mùi phía rồi, chia mùi nâng labor. Mà phải phạm buôn phía rồi thật lại cho phạm. Đại trưởng ban kỳ vi đầm lại tham miền sa mạc tập hiệp bồng phật tụ bày chỉ national ban bồng rùm cùng liệt đòi tổ tu ban bày phần tụ từ mà phê phần pel phía rồi đang nâng sát thể tệ sầm khăn buôn phần tụ sầm ram green đòi phần buôn phía rồi cả đời nền nia ca xây tiết miền ukratakam chúc bắp sầm đập thnop còn wall mũi khnông chầm nòng còn wall mũi chầm nuôn tốt cho bồ national bạn vì đầm lầy khắp phố lớp bị nét đỏ tây hay vì muốn sát khăn ông chậm nát thân ạ cổng phú tiền phám bàn thật lệ cho khăn ông sở thể tệ chậm nuôn buôn chậm nói mốc trâm đọc ra mùi phía rồi đại mình trâm tài và đạch bình ảnh thân ạ phần nổ tê phần tài đòi xa rập hiếp ọt ca nghe thứ đọc ra mùi phía rồi sở thể rập hiếp nâng phiếp cây cổ vị xa mạ phiếp ដល់7%កើនឡើង1ចំណុចGreen ទទួលបានលើការប្រួយបារម្ភកំពូលទាំង5ក៏ដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើកើនឡើង2ទៅ7%ភាពក្រីក្រវិសមភាពកើនឡើង2ទៅ7%ការអប់រំកើនឡើង6ទៅ7%និងអន្តោប្រវេសន៍កើនឡើង8ទៅ7%New Zealand First បានកំពុងជំរុញការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាបោះឆ្នោតហើយនៅអត្រា 20% កើនឡើងពីពិន្ទុត្រូវបានវាយតម្លៃទាបជាងអត្រា 21% របស់ National ធ្លាក់ចុះ 2% ដោយទទួលបានពិន្ទុនាំមុខរបស់ Labor ចំនួន 27% ធ្លាក់ចុះ 1%ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជ្រើសរើសយកអន្តោប្រវេសន៍ជាកង្វល់កំពូល 20% បាននិយាយថា New Zealand First គឺអាចគ្រប់គ្រងវាបានល្អបំផុតប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែជាអតិភិបទៀតសម្រាប់ប្រជាជន New Zealand នៅទី13ធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុមកត្រឹម 6%National ក៏បានបង្រួមកម្លាតលើការអប់រំដោយទទួលបានពិន្ទុដល់ 31%គ្រាន់តែនៅពីក្រោយ labor ដែលបន្តធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុដល់32%ព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការ WHO ដំឡើងកម្រិតហានិភ័យនៃជំងឺ Ebola នៅកុងហ្គោនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាលោក Tedros អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសពីករណីឆ្លងនៃជំងឺ Ebola នៅកុងហ្គោដែលមានករណីសង្ស័យកើនដល់ជិត750ករណីនិងករណីសង្ស័យស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមាន177នាក់ករណីកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីវីរុសដែលបង្កជាជំងឺ Ebola ប្រភេទ Bandi Bujo វីរុសប្រភេទនេះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងឬការព្យាបាលឡើយបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងបែបនេះប្រមុខអង្គការ WHO បានដំឡើងកម្រិតហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈនៅកុងហ្គោពីកម្រិតខ្ពស់ទៅកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងជំងឺ Ebola នៅកុងហ្គោមានឆ្លងយ៉ាងរហ័សលោក Tedros បានបញ្ជាក់បែបនេះដោយបន្ថែមថាអង្គការបានកែប្រែកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងសម្រាប់កុងហ្គោកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់តំបន់និងកម្រិតទាបនៅថ្នាក់សកលមកទល់ពេលនេះកុងហ្គោបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាមានចំនួន82ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន7នាក់សូមបញ្ជាក់ថាជំងឺអ៊ីបូឡាអាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់គ្នាដោយផ្ទាល់តាមរយៈឈាមឬរាងកាយដែលមានផ្ទុកវីរុសដែលបង្កជាជំងឺនេះលាមកនិងកំអួតអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាក៏បានបង្កជាជំងឺឆ្លងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអង្គការ WHO ធ្លាប់ចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាជនកាត់បន្ថយការបរិភោគសាច់សត្វប្រជាវឬស្វាឆៅរក្សាកម្លាតនិងដាច់និងដាក់ចត្តលិស័ករយៈពេល21ថ្ងៃដើម្បីក្នុង

ករណីសង្ស័យមានជំងឺនេះសង្ឃបុរីកើនឡើងខ្លាំងនៅការឆ្លងកូវីដ19បំផ្លែងថ្មីដល់ជីវិត 1,300,000 ករណីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CDA នាថ្ងៃទី21ខែឧសភាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានឡើងដល់ 12,700 ករណីក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ចំនួននេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុននោះដែលមានត្រឹមតែប្រហែល 8,000 ករណីប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះចំនួនអ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃក៏បានកើនឡើងពី56អ្នកទៅ73អ្នកផងដែរបើតាម CDA ការកើនឡើងវិញនៃវីរុសCOVID-19 នេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនរួមទាំងការថយចុះនៃភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយរបស់ប្រជាជនផងដែរបែកលើការតាមដានរបស់ CDA រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាមេរោគបំផ្លែងខ្លួនថ្មីដែលកំពុងចរចានៅក្នុងស្រុកមានលទ្ធភាពចម្លងលឿនជាងមុនឬបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនធៀបនឹងមេរោគបំផ្លែងខ្លួនមុននោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមេរោគបំផ្លែងខ្លួនប្រភេទNB1.8 គឺជាវីរុសចម្បងដែលកំពុងរាលដាលខ្លាំងដោយវាបានគ្របដណ្ដប់លើសពីពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងសរុបដែលត្រូវបានវិភាគរកឃើញនៅសង្ហបុរីតែកតិននឹងការពីទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគបំផ្លែងខ្លួនថ្មីនេះចិនជួបគ្រោះផ្ទុះអណ្ដូងរ៉ែមរណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមិនធ្លាប់មានស្លាប់យ៉ាងហោច90នាក់នៅពេលគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះអូស្មាន់នៅអណ្ដូងរ៉ែឈូងថ្មLiu Zhenyu បានកើតឡើងមានកម្មករសរុប247នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងរូងក្រមដីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនដែលបញ្ជាក់ថាកម្មករភាគច្រើនបានទទួលការសង្គ្រោះទាន់ប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ឧសភាបានបង្ហាញថាមានយ៉ាងហោចណាស់កម្មករ90នាក់បានស្លាប់តែពុំជូនដំណឹងអំពីករណីបាត់ខ្លួនទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការបានអះអាងទៀតថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះទំនងបណ្ដាលមកពីករណីសារធាតុអូស្មាន់ពុលគ្មានក្លិន Monoxide de Carbone នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែបានឡើងខ្ពស់ហួសកម្រិតពេកទូអាវុធក្បែរសេតវិមានខណៈលោកត្រាំកំពុងជំរុញការចរចាបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់សេតវិមានអាមេរិកត្រូវបានបិទគប់ជាបន្ទាន់ហើយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានស្នូផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បានបន្លឺឡើងនៅក្បែរនោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាត្រង់ចំណុចប្រសពផ្លូវលេខ17និងភាគពាយព្យនៃមហាវិថី Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅគៀកនឹងបរិវេណសេតវិមានតែម្ដងអំឡុងពេលកើតហេតុប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងសេតវិមានខណៈលោកកំពុងមមាញឹកក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់តដៃហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ George Washington ភ្លាមៗជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងធ្លាប់បានដឹកការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលគៀកតំបន់នេះពីមុនមកនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះមានមនុស្ស2នាក់បានរងរបួសនៅជិតសេតវិមានប្រមុខការទូតអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសម្រេចបានឆាប់ប្រមុខការទូតអាមេរិក

លោក Marco Rubio នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានិយាយថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងខិតជិតទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងឆាប់ហើយនឹងត្រូវបានបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាតែម្ដងលោកក៏បន្តថាប្រសិនបើការចរចាបរាជ័យអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការផ្សេងមួយទៀតអំឡុងដំណើរការទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាលោក Marco Rubio ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីក្រុង Washington និងទីក្រុងតៃអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តចរចាស្វែងរកចំណុចរួមដែលស្របសមស្របដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះលោកបង្ហើបថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅនេះយ៉ាងលឿនបំផុតពួកយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយស្រាប់ហើយថាយើងគិតថាអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានខ្លះខ្លះកាលពីយប់មិញឬអាចក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនគួរទាយទុកមុនឬបកស្រាយវែងឆ្ងាយចំពោះរឿងនេះទេលោក Rubio លើកឡើងបែបនេះមុនបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតដើម្បីបានការឆ្លើយតបពីអ៊ីរ៉ង់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយសារមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ថ្មីលោកអាយ៉ាតូឡាស់មូតាបាកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីតាំងសម្ងាត់មួយបន្ទាប់ពីរងរបួសកាលពីថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យការប្រស័យតាក់ទងជាមួយតំណាងចរចាមានការលំបាកលើសពីនេះប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបន្ថែមថាទីក្រុង Washington នឹងផ្ដល់ឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យតែយ៉ាងណាក៏ដោយ Rubio អះអាងថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនអាចសម្រេចបាននោះអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតមុនការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូលោក Donald Trump បានណែនាំដល់ក្រុមចរចាកុំឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងក្នុងការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោក Trump អះអាងថាភាគីទាំងពីរត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធានាបានពួកគេនឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំពុងត្រូវពិភាក្សានេះរួមមានការបន្តបទឈប់មាញ់60ថ្ងៃនិងការបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz ឡើងវិញនិងផែនការសម្រាប់ការជជែកបន្ថែមលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាសនិកអ៊ីស្លាមជាង1លានអ្នកត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាយីក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាខណៈអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងចរចាគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីបិទបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឯណោះវិញអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ1លាន5សែននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងឡាមិកដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធពិធីហាជីតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមកិច្ចពិធីសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ពិសិដ្ឋនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល6ថ្ងៃពោលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាចំពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើងក្តៅខ្លាំងបំផុតរហូតដល់48អង្សាសេអញ្ញាធិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2026អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យហាជីបានមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនិងស្ថានភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាមិនទាន់បានបញ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំនេះមានសាសនិកអ៊ីស្លាមជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួនតែ 30,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបើបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមហាជានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំ2016នេះដែរកងទ័ពអាកាសក៏ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញកន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាជីដើម្បីការពារសវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតក្រែងលោមានការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសណាមួយដោយយថាហេតុនេះបើយោងតាមក
ក្រសួងការពារជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរជ្រាបថា

0: ន្តពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
1: សេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែជាមួយគ្នានោះអ្នកនយោបាយខ្លះនៅតែបារម្ភពីការបន្តដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកកឹមសុខាប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានលើកលែងទោសនៅថ្ងៃទី25ឧសភាម្សិលមិញតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្តីទីលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនាថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះបានសាទរចំពោះការលើកលែងទោសពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំលើលោកកឹមសុខាតែគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះនៅតែបារម្ភពីការបន្តដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រួមនេះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី3កញ្ញា2017ដោយយោងលើវីដេអូថ្លែងសារក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ជាវីដេអូដែលត្រូវបានតុលាការចោទថាលោកកឹមសុខាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសទោះជាយ៉ាងណាបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានៅពេលនេះបានបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្សះផ្សាជាតិជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរបស់លោកយ៉ែមប៉ុញរិទ្ធក៏បានចាត់ទុកការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាគឺបង្ហាញពីការឯកភាពជាតិដើម្បីដោះស្រាយបន្ទាន់ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងរងការឈ្លានពានពីប្រទេសថៃចំណាយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី25ឧសភាថានេះជាជំហានបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីឯកភាពជាតិគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែររបស់លោកជុនអឹមក្រៅពីការសាទរការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីចេះរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងហ៊ានប្រកួតប្រជែងតែលើគោលនយោបាយសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីមួសហួរបែរជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាដោយចាត់ទុកថានេះជាល្បែងអុកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំភាន់ភ្នែកនិងលាងជម្រះកំហុសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអន្តរជាតិការហ៊ានលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកថាលោកកឹមសុខាគឺជាជនបរិសុទ្ធដែលគ្មានទោសតាំងពីដើមមកនិងថាការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសលោកកឹមសុខាកន្លងមកគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែចង់ឃើញមានការលើកឡើងទោសទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតិការបញ្ចេញមតិ។